jong faaj njaay am mamadou njong rey sa baay cheikh ñu doy lewul ba tey ñu jox sa ramatulay ba mu mabbu jojo mu am cali njong cheikh mamadou njong ñu doy lewul ba tey ñu jox ko baat jaay

0: dawa mi re
1: ngondo le ful wiete ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso
0: ceri ja won non kala ko weli ko yirum ni ko huni san da tan ada han mi hodane do ko weli ko ada hani hala nede ko tiidi ko kala ko weli ada hani hala non ko bangu mo kesta e ndima ko

ñaagi ma ma yaay ay mun juddinaani mi do sun sey wona gedal won ngal gedal wadde ko gedal ma juddinaani mi do wonde mbi waay huddu wal waawde haa ko yidde juddini mi

0: digënde ko man ko wax sax man jalit way ni ñi nga xam ñe dox yow bu dëg ba ci auto bi di gaane ci bu ñi nga xam ni kan më man lay wal sama xéb dem na sama xéb dem na ci suñu yaay yaan ne mu ndis way tek ci nak yi xam ne mooy ay maam jabaru man ko xam ne ku nekk ñaan la xamul lu nakari sax ak Ousmane booy ay maam reetaan bal bali kër nga buñ doxé rek yaakaar nak ni day yaqul ci war yaqul rap lay rap lay Ousmane
1: nako yalla deg way man ci faté nak Babacar moy taw Ousmane ñu koy wax sénu
0: Bal kër gi
1: waaw di ko wax ma di dé Hey lami bu ma ci jogé rek ma dem ci Rabat do la ñëw nak Abi Way boku moy chat Hey lami Allez accek nesi ma asu parce que afeta na té lam toba su ma dem ci bu ba
2: téléphone naa ko koy ndaxe dafa rog te sax sax comme nekk rek indi faa lay jàpp rek